tó ń saláìsàn dalára pípé. Ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé. Lékáyá bá kúdi àbàsùdé àbálékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ọ̀ àyè.